0: noe. Du ikke biten, jeg ikke fire, jeg ikke fire. Noe ikke fire. Og der er stravatsen, Leva.
1: Die Utopie der Solidarität. Wann ich und du und er